اور ان میں بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نرا کان ہے، ان سے کہہ دو کہ وہ کان ہے تو تمہاری بھلائی کے لیے، وہ اللہ کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے۔ مومنوں، یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں، حالانکہ اگر یہ دل سے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے پیغمبر اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ انہیں خوش کریں۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔

0: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
1: منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے کہ ان کے دل کی باتوں کو ان مسلمانوں پر ظاہر کر دے. کہہ دو کہ ہنسی کیے جاؤ, جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اس کو ضرور ظاہر کر دے گا. اور اگر تم ان سے اس بارے میں دریافت کرو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے. کہو, کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کرتے تھے؟ عذر مت پیش کرو, تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے, کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں. منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک ہی طرح کے ہیں, کہ برا کام کرنے کو کہتے اور نیک کاموں سے منع کرتے اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں. انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا. بے شک منافق نافرمان ہیں.

0: وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.
1: اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے، وہی ان کو کافی ہے اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے. تم منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، وہ تم سے زیادہ طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے، تو وہ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے، سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے اسی طرح تم باطل میں ڈوبے رہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخر

0: کیا ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور ثمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے؟ ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے، اور اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے، اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے، اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ابدی بہشتوں میں نفیس مکانات کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کی رضا مندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔
1: یا ایھا النبی جاہد

0: اے پیغمبر، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے اور یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں، اور ایسی بات کا قصد کر چکے ہیں جس پر قدرت نہیں پا سکے۔ اور انہوں نے مسلمانوں میں عیب ہی کون سا دیکھا ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر نے اپنی مہربانی سے ان کو دولت مند کر دیا ہے۔ سو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر منہ پھیر لیں تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب دے گا، اور زمین میں ان کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔
1: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ

0: اور ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی سے مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکوکاروں میں ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مال دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور اپنے عہد سے روگردانی کر کے پھر بیٹھے، تو اللہ نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لیے جس میں یہ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بھیدوں اور مشوروں تک سے واقف ہے، اور یہ کہ اللہ غیب کی باتیں جاننے والا ہے؟ جو مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو بیچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے اور تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، ان پر جو منافق تان کرتے اور ہنستے ہیں اللہ ان پر ہنستا ہے، اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے۔
1: استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم

0: يحسبون
1: تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو برابر ہے، اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے وہ اللہ کے پیغمبر کی مرضی کے برخلاف بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور دوسروں سے بھی کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلنا۔ ان سے کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش یہ اس بات کو سمجھتے۔ یہ دنیا میں تھوڑا سا ہنس لیں اور آخرت میں ان کو ان کے اعمال کے بدلے جو یہ کرتے رہے ہیں بہت سا رونا ہوگا۔
0: فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ

پھر اگر اللہ تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ تم سے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ میرے ساتھ مددگار ہو کر دشمن سے جنگ کرو گے۔ تم پہلی دفعہ بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور اے پیغمبر، ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے اور مرے بھی تو نافرمان ہی مرے۔ ولا

0: اور ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، ان چیزوں سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب کرے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر جہاد کرو، تو وہ تم سے کہتے ہیں کہ ہمیں تو رہنے ہی دیجئے، بیٹھ رہنے والوں کے اور جو پیچھے رہ جائے ان کے سو یہ سکن پیغمبر اور حق ایمان لائے، اپنے مال اور جان سے لڑے، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔
1: وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب

0: يكون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم.
1: اور صحرا نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے, اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ گھر میں بیٹھ رہے. سو جو لوگ ان میں سے کافر ہوئے ہیں ان کو دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا. نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر, اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں کہ شریک جہاد ہوں, یعنی جب کہ اللہ اور اس کے رسول سے مخلص ہوں, نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے, اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے.
0: ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع.

0: اور نہ ان بے سر و سامان لوگوں پر الزام ہے کہ جو تمہارے پاس آئے کہ ان کو سواری دو، اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کروں، تو وہ لوٹ گئے اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہیں اور پھر تم سے اجازت طلب کرتے ہیں، یعنی اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، پس وہ سمجھتے ہی نہیں۔
1: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم

0: جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو تم سے عذر کریں گے، تم کہنا کہ عذر مت کرو، ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے، حالات بتا دیے ہیں اور ابھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے، پھر تم غائب و حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو جو عمل تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا۔
1: صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم۔
2: تہذیب نواز دھرتی،
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
2: جی اے ایف ایم نیٹورک۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

گھروں میں پولیس اہلکارن کی شہادت میں ملوث ایک ڈوہاری مبینہ مقابلے میں ماجی ویو گھارے تھان کی حد بابڑا روڈ سے پولیس اور ڈوہار میں مقابلہ تھی پی فائرنگ کی ڈیوٹ میں ایک ہتھیار بند ماجی ویو ٹے فراتی پیا پولیس موجب ماجی ویو ڈوہاری گھروں میں پولیس اہلکارن کی شہادت میں ملوث ہو سندس سجاڑپ اوستا محمد واسی مسود بخش افرو طور تھی مقابلے میں ماجی ویل ڈوہاری جو لاش رول ہیلتھ سینٹر گھارو منتقل فراتی ویل ڈوہارن کی گرفتاری لائے پولیس کی ناکہ بندی جاری شہید پولیس اہلکار اکبر مری مجید مری جی ڈنڈو الائیار میں سرکاری اعزاز سے جنازے نماز بعد بڑبیٹی حوالے کیا ویا

ڈکھن برسا الم لگائن دوران کرنٹ لگن سبب فوت جو اگ ودی اٹھ تھی ویو 15 جڑا زخمی گوٹھ وڈو میں بجلی کے ہائی وولٹیج تار میں کرنٹ لگن سبب دین محمد لولائی عبد اللہ لولائی شفیق ایمی وحید لولائی خالد لولائی فوت ہی ویا علاقے واس موجب عزادارن پارا الم پاک لگائن دوران ہتھن مان نکری وجن سبب بجلی کے تارن متا کری پیو جے سبب واقعہ پیش آیا

0: خیرپور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے نعیم خیل کی جناز نماز ادا ممتاز گراؤنڈ میں وڈے وزیر مراد علی شاہ، ناصر حسین شاہ، منصور بسان، نثار کھوڑو، کاظم علی شاہ لکھیاری جناز نماز میں شرکت کی۔ جناز نماز بعد ایم پی اے نعیم احمد خیل جو مرد سندس جادو شاہ قبرستان میں مٹی ماؤ حوالے کر وی۔ میرپور خاص میں منشیات فروشن اور بین ڈوہن کے الزام ہیٹ 16 اہلکار نوکرن میں برطرف، 82 اہلکار کے مختلف سزاؤں دینی ویئیں۔ ڈی آئی جی میرپور خاص فیصل عبداللہ چاچڑ عمر کوٹ۔
1: جاؤ کھیلو

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: तालीम उल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रा है डॉक्टर फरहत हाशमी।
3: قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الها، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کہ بچگانہ ذہن ہے، جیسے بچے اگر جو بھی کوئی چیز دیکھیں گے مطالبہ کریں گے کہ ہمیں بھی ایسا ہی کھلونا چاہیے، یا کسی کے گھر جائیں گے کسی بچے کے پاس کوئی چیز دیکھ لیں گے تو کہیں گے ہمیں بھی وہی چیز لا کر دیں۔ تو یہی حال بنی اسرائیل کا تھا، کیونکہ غلام قوم تھے نا، کوئی ذہنی ان کی ترقی میچیورٹی تو ہوئی نہیں تھی، ساری زندگی انہوں نے دیکھا فرعونی بت پوجتے ہیں، حالانکہ یہ تو پیغمبروں کی اولاد تھی اور ان کو تو سب اپنے دین کا کچھ نہ کچھ معلوم تھا، لیکن وہ سب کچھ اپنا بھول بھلا کر جو کچھ سامنے ہو رہا تھا، ظاہر پرست لوگ ہو جاتے ہیں نا، جب غلامی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے قومیں صرف ظاہر سے نہیں اندر سے ان کے دل دماغ جو ہیں وہ بھی پھر جاتے ہیں، وہ بھی غلام ہو جاتے ہیں۔ ذہنی طور پر ہم غلامی سے نہیں نکل سکے، ہمارے دماغ ہمارے دل ابھی تک غلام ہیں، جکڑے ہوئے ہیں ان ساری چیزوں میں جو خدا کی نافرمانی کی ہیں۔ یہی حال بنی اسرائیل کا تھا، کہنے لگے ہمیں بھی ایسا الہ چاہیے۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کر، جہالت پر مبنی باتیں۔ ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے۔ متبر کا لفظ جو ہے تبر سے ہے، تے بے رے، پگھلانے کے لیے ڈالنے سے پہلے چاندی سونے۔ ملی اور مسلمان بن کے ملی، اللہ کا بندہ بن کے ملی، اور تم خار ہوئے، یعنی آج کے مسلمان تاریخ قرآن ہو کر اس کتاب کو چھوڑ کر۔ ہم سمجھتے ہیں ہمیں دنیا میں عزت مل جائے گی، دیکھ رہے ہیں ہم اپنی عزت، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمارا حال کیا ہو رہا ہے، کیا عزت اور کیا قوت اور کیا وقت ہے ہماری اس وقت دنیا میں۔ آنکھیں بند کر کے ہم نے ویسٹ کا یہ نظریہ اپنا لیا کہ دین جو ہے وہ دنیا کی ترقی میں رکاوٹ۔ ہاں ان کے ہاں جو دین تھا وہ تو رکاوٹ تھا، کیونکہ وہ دین نہیں تھا، دین کے نام پر لوگوں کی من گھڑت باتیں تھی۔ تو ہم سب کے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ قرآن سے تعلق تھا، چاہے ہم کچھ بھی پڑھ لکھ تو کچھ نہیں آتا، اللہ تعالیٰ میں نہیں جانتا، آپ اپنے عاجزی کا اظہار کریں گے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ، اللہ کا تقویٰ آئے گا، اللہ سکھا دے گا۔ ایک خاص ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا قرآن کے ساتھ کچھ لوگوں کا، کہ وہ اور چیزوں کو اس کے اوپر حاوی کرنے کی۔ اللہ نے بقرات کو کیوں، نبی امی کو کیوں بنایا تھا، کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ارسٹاٹل کو نبی نہیں بنا سکتے تھے، اس میں عقل کم تھی، وہاں کیوں نہیں آئی نبوت؟ امی کو کیوں پسند کیا گیا؟ اس میں امی لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے، یہ دین صرف پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہر ان پڑھ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال قائم کی، خود سے ان کو کچھ نہیں آتا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے دیا پورے کا پورا اس کو لیا، اور پوری خوشی سے لیا، پورے ایمان کے ساتھ لیا۔ تو جو پوری طرح لیتا ہے وہی دینے کے قابل ہوتا ہے پھر آگے، اور جو اس کے مقابلے میں فلسفے پیش کرتا ہے اور کچھ اور چیزوں کو اس سے اوپر لانے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ محروم کر دیا جاتا ہے اس کے نور سے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، وَاتَّخَذَ، اور بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، مِن بَعْدِهِ اس کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی پہاڑ پر جا، من حلیہم اپنے زیورات سے، اجلن ایک بچڑا، جسدن جس کا ایک جسم تھا، لہو خوار اس کے لیے آواز بھی تھی۔ بنی اسرائیل جب فرعون سے نجات پا کر صحرائے سینا میں آئے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے بلانے پر کوہ طور پر تشریف لائے، تو اس دوران پیچھے اپنی قوم میں حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کر کے اللہ تعالیٰ سے لے رہے تھے۔ تو اس دوران بنی اسرائیل کے، اس کا نام سامری تھا، سین الف میم رے، یہ اس نے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچڑا تیار کیا، جس میں اس نے جبریل علیہ السلام کی گھونک کے نیچے کی مٹی بھی جو اس نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی شامل کر دی۔ یہ بعض اسرائیلی روایات میں آیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس مٹی کے اندر زندگی کی تاثیر تھی، جس کی وجہ سے

بچھڑے میں ایک آواز. باز کا خیال یہ ہے کہ اس کی بناوٹ اس طرح کی تھی کہ جب ہوا اس کے اندر سے گزرتی تو اس میں سے بالکل ایسی ہی آواز آتی جیسے ایک نارمل بچھڑے کی آواز ہوتی ہے, یعنی ڈکرانے کی آواز. سامری کی اس ایجاد پر یا اس بچھڑا بنانے پر لوگ بہت مسحور ہوئے, بہت مروب ہوئے, بہت امپریس ہوئے اور انہوں نے اسے اپنا معبود سمجھ لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یرو, کیا انہوں نے دیکھا نہیں, انہو لا یکلمہم, کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا, یعنی صرف ایک ڈکرانے کی آواز ہی ہے, اس میں کوئی بات تو نہیں, کوئی مفہوم نہیں, کوئی اس کی حقیقت نہیں. ولا یہدیہم سبیلا, اور نہ ان کی صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یعنی معبود کا کام کیا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ وہ خود عقل, سمجھ, ہوش و حواس رکھتا ہو, اور نمبر دو یہ کہ وہ مخلوق کی یا اپنے عبادت کرنے والوں کی رہنمائی کا کام کر سکتا ہو. جبکہ اس بچھڑے کے اندر یہ دونوں کوالٹیز موجود نہیں تھیں, پھر کس طرح ممکن تھا کہ وہ ان کا معبود ہو؟ حقیقی معبود اللہ تعالیٰ ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں خلق کل شیئن ثم ہدا, اس نے ہر چیز کو بنایا پھر اس کی رہنمائی بھی کی. یعنی معبود کا کام کیا ہے کہ وہ چیزوں کو تخلیق بھی کر سکتا ہو اور تخلیق کرنے کے بعد انہیں راہ بھی دکھا سکتا ہو, انہیں کام کرنے کا طریقہ بھی بتا سکتا ہو. اتخذوہ, انہوں نے بنا لیا اس, کیا بنا لیا؟ معبود. اور وہ ظالم. ولما سقط فی ایدیہم, اور جب وہ گرائے گئے اپنے ہاتھوں میں, یعنی وہ پشیمان ہوئے, نادم ہوئے, ورعو, اور انہوں نے دیکھ لیا, یعنی انہیں یہ بات سمجھ آ گئی, انہم قد دلوا, کہ بے شک وہ بھٹک چکے ہیں. قالوا, وہ کہنے لگے لئن لم یرحمنا ربنا, اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا, ویغفر لنا, اور ہمیں بخشا نہیں, لنکو, البتہ ہارا پائے. جو ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا, کنہیں؟ بنی اسرائیل کو, کہ یہ بات درست نہ تھی کہ ہم نے حقیقی معبود کو چھوڑ کر ایک سونے کے بت کو معبود بنایا, تو انہیں بہت شرمندگی ہوئی اور فوراً وہ دعا مانگنے لگے. یہ دعا آپ دیکھیے کہ اس سے ملتی جلتی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے مانگی تھی. اپنی کون سی دعا ہے وہ؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا, اب اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور یہاں کیا ہے؟ لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا, کہتا ہے کہ توبہ کے لیے بخشش کے ساتھ ساتھ رحمت کی دعا بھی کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہو تو ہی انسان کی بخشش ہو سکتی ہے. ولما رجع موسى الى قومه, اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے, غضبان اسفا, بہت غصے میں, پچھتاتے ہوئے, افسوس کرتے ہوئے, یعنی کوہ طور سے تورات لے کر جب پلٹے اور اپنی قوم کو بچھڑے کی عبادت کرتے ہوئے پایا تو بہت سخت ناراض ہوئے اور بہت افسوس بھی کرتے رہے. غضبان جو ہے فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. اس سے ملتا جلتا لفظ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں, کون سا؟ رحمان. رحم سے رحمان مبالغے کا صیغہ ہے, زیادہ رحم فرما, اور غضبان بہت زیادہ غضبناک, بہت زیادہ غصے میں. قالا, بولے بئس ما خلفتمونی من بعدی, بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد.

بئسما کتنی بری، یعنی بہت ہی بری. خلف تمونی، خے لام فے خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، تو خلیفہ کا لفظ بھی اسی سے ہے جانشین کے معنوں میں. تو تم نے میری بہت بری جانشینی کی، یعنی میرے پیچھے کچھ اچھا کام نہیں کیا. اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے جلدی کی اپنے رب کے حکم سے، یعنی میں تمہارے لیے رب کے پیغامات لینے کے لیے، رب کی طرف سے ہدایات لینے کے لیے گیا تھا، تم سے صبر نہ ہو سکا اور میرے آنے سے پہلے ہی تم نے ایک بچھڑے کو معبود بنا کر عبادت شروع کر دی. وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، اور اس نے تختیاں پھینک دی. کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. القا کا مطلب ہے ڈال دی، یعنی رکھنے کا انداز ایسا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے پھینکی ہو، حالانکہ وہ کوئی بے ادبی کے لیے نہیں پھینکی تھی، بلکہ قوم کی حالت دیکھ کر، ان کے اندر شرک دیکھ کر، حکم عدولی دیکھ کر، وہ اتنا سخت ناراض ہوئے کہ وہ بھول گئے کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے، اور جس انداز سے رکھی اس انداز کو اللہ تعالیٰ القا سے تشبیہ دے رہے ہیں. بعض کے خیال میں اس طرح رکھی کہ ٹوٹ گئی، اور بعض کے خیال میں ویسے ہی رکھی، یعنی بہت آرام سے رکھنے کی بجائے ذرا زور سے رکھی اور ٹوٹی نہیں تھی. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور پکڑ لیا اپنے بھائی کا سر. بھائی کون تھے؟ ہارون علیہ السلام، جو آپ سے 3 سال بڑے تھے. يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے، یعنی بالوں سے پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچا کہ میں تمہیں اپنے پیچھے جانشین بنا کر گیا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے حالات کی خبرگیری رکھنا، یہ تم نے کیا کیا، انہیں شرک سے منع کیوں نہیں کیا؟ قالا، ہارون علیہ السلام بولے، ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، اے میرے بھائی کیوں نہیں کہا، ماں کے بیٹے کیوں کہا؟ زیادہ شفقت اور کلوزنس کی علامت ہے. ان القوم استضعفونی، مجھے کمزور سمجھا، اگرچہ آپ مجھے یہ کام دے کر گئے تھے، لیکن اس قوم کے مقابلے میں کمزور تھا. وَقَادُ يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم یہ کام کر رہی ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید حضرت ہارون علیہ السلام نے اصلاح کرنے میں کچھ کوتاہی کی ہے، اسی لیے انہیں بہت غصہ آیا. اور یہ چونکہ ان کا گمان تھا، اور گمان پر وہ ایکشن لے رہے تھے، لیکن جواب میں جب حضرت ہارون نے کلیریفائی کیا کہ بات یہ نہیں کہ میں نے منع نہیں کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے اس سارے عمل کے سامنے میں کمزور تھا، اور اگر میں انہیں ایک حد سے بڑھ کر منع کرتا تو قریب تھا کہ یہ مجھے بھی مار ڈالتے. فلا تشمت بی الاعداء، تو نہ خوش کر میرے ساتھ دشمنوں کو، یعنی میرے بارے میں دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے. اشمات کہتے ہیں دشمن کو ہنسانا، اس کے لیے شماتت طور پر جب تکلیف دکھ میں ہوتا، تو جو اس درد ہوتا ہے اسے اس کی تکلیف پر دکھ ہوتا ہے، یعنی آپ کے دکھ پر آپ کے ہمدرد کو دکھ ہوگا، لیکن آپ کا دشمن آپ کے دکھ پر ہنسے گا. تو دشمن کی تکلیف اور مصیبت کو دیکھ کر ہنسنے کا نام شماتت ہوتا ہے عربی میں. تو فلا تشمت بی الاعداء، یعنی میری ایسی سرزنش نہ کرو کہ جس سے دشمن خوش ہوں کہ اچھا ہے بھائی بھائی کو پیٹ رہا ہے. تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کر، یعنی نہ تو میں نے شرک کا ارتکاب کیا اور نہ ہی انہیں کھلی چھٹی دی، میں اپنے طور پر منع کرتا رہا، لیکن چونکہ ایک حد سے بڑھ کر زور نہیں چلتا تھا ان پر، اس لیے میں انہیں روک نہ سکا. آپ مجھے ان میں شمار نہ کریں.

کہ آپ جیسا معاملہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کرتے ہیں ویسا ہی میرے ساتھ مت کریں، میرے اخلاص میں کمی نہیں ہے. قال، اس پر موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے اور فوراً کیا کہنے لگے، رب اغفر لی ولی اخی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور وادخلنا فی رحمتک، اور داخل کر دے ہم کو اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اس واقعے میں یا اس بات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جو انسانی کردار ہے وہ نظر آتا ہے. انبیاء تھے مگر وہ انسان بھی تھے، کیونکہ انبیاء عوام کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، مثال ہوتے ہیں. اگر ان کے اندر وہ کیفیات نہ ہو، وہ جذبات نہ ہو، وہ احساسات نہ ہو جو عام انسانوں میں ہوتے ہیں، پھر تو وہ فرشتے ہوں اور ہمارے لیے وہ قابل عمل نمونہ نہ رہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس بات میں ہمیں اپنے لیے قابل عمل نظر آتی ہیں. پہلا تو ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کی اخلاقی حالت کیا تھی. انہیں اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے بنی اسرائیل کا کردار کیا تھا، کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے کتاب لینے گئے ہیں، ادھر پیچھے سے وہ پھر بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے ہیں. ایک مسلمان قوم ہے یہ، جیسے ہم مسلمان ہیں نا، ایسے یہ بھی مسلمان لوگ تھے، اور اتنی جلدی وہ بھول گئے اپنا مسلمان ہونا اور وہی کچھ کرنے لگے جو وہ مصر میں مصریوں کے ساتھ مل کے کرتے تھے یا ان کے لیے کرتے تھے. ایسا کیوں تھا؟ اگرچہ انہیں فرعون سے آزادی مل چکی تھی، ان کا دشمن ڈوب چکا تھا، لیکن یا علاقے کی ذہنی آزادی نہ تھی. تو اس سے کیا بات سامنے آتی کہ بسا اوقات ملک کے آزاد ہونے کے باوجود بھی ذہن آزاد نہیں ہوتے. تو جس طرح ملکوں کو آزاد کرنے کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے، ایسے ہی ذہنوں کو آزاد کرنے کے لیے ایک لمبی تگ و دو کرنا پڑتی ہے. وہ محض وطن کی آزادی یا انسانوں کی آزادی سے حاصل نہیں ہو جاتی. اس میں ہمارے لیے کیا سبق؟ ہم مسلمانوں کا بھی خیال یہ تھا کہ اگر ہمیں ایک الگ وطن مل جائے گا تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن وطن مل گیا مگر من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ہم نے یہ سمجھا کہ شاید ہم سچے پکے مسلمان خود بخود بن جائیں گے، پھر ہمیں کوئی کوشش اور محنت کرنے کی ضرورت نہ رہے گی. لیکن ہوا کیا کہ یہ محض ایک خیال تھا. اچھا، ہماری یہ ذہنیت اب تک نہیں بدلی. کیسے؟ اب بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں بہت سے مسائل ہیں، ہم ان مسائل کا اپنے حکمرانوں کو قرار دیتے ہیں اور ہمارے عوام کی پوری مشینری حرکت میں آ جاتی ہے کہ اگر ہم اس حکمران کو اقتدار سے الگ کر دیں گے تو سارے ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے. ہمارے سارے دکھوں اور ہماری ساری مصیبتوں کا سبب ہمارا حاکم ہے یا کوئی بھی ایک حکومت، ایسے ہی سوچتے نا ہم. لیکن کیا ہماری کچھ بھی حالت بدلی یا پہلے سے بھی حال برا ہوتا گیا؟ تو ایسا کیوں ہوا؟ ہمارا جو انالیسز ہے مسائل کے بارے میں وہی درست نہیں ہے. ہم جو مسائل کا ریزن یا کاز جانتے ہیں یا ہمارے لیڈرز ہم کو بتاتے ہیں، وہ اصل میں وہ نہیں ہے. نہ وہ خود کوئی لانگ ٹرم پلاننگ کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ خود لمبے کسی منصوبے میں اور محنت طلب کام میں پڑھنا چاہتے ہیں، نہ عوام پڑھتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں ہر کام جلد بازی میں صرف جوش اور جذبوں کے بل پہ ہو جائے بغیر کسی تیاری کے. تو آپ دیکھیں، اگر آپ زمین تیار نہیں کرتے، آپ بیج نہیں ڈالتے، تو کوئی درخت ایک دن میں تو نہیں لگتا تلے آپ بیٹھ جائیں. اللہ نے جو فطرت میں ایک طریقہ رکھا ہے، جب تک آپ وہ نہیں اپنائیں گے اس وقت تک حالت نہیں بدلے گی. جہالت کی بنا پر لوگ الجھتے ہیں جبکہ تعلیم کی بنیاد پر لوگ معاف کرنا سیکھتے ہیں. بنی اسرائیل کے پاس ابھی کتاب نہیں آئی تھی، ابھی انہیں تعلیم نہیں ملی.

یہ تھی، ابھی یہ پیغمبرانہ تربیت سے نہیں گزرے تھے، ابھی انہیں محض ہماری طرح آزادی ہی ملی تھی، اس آزادی کے بعد ابھی تربیت باقی تھی، ہماری بھی ابھی تک تربیت باقی ہے. پھر افسوس یہ کہ جو تعلیم ہے وہ بھی محض تعلیم ہے، اس میں تربیت کا عنصر کچھ نہیں ہے. لیکن کسی ایک انسان بھی آسان نہیں، اس کے لیے کچھ نہ کچھ وقت لگتا ہے، پھر جا کر رویے بدلتے ہیں. محض علم کے آ جانے سے بھی رویے نہیں بدلتے. آج ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کے میدان میں کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی، اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان بن کے جئیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل ایک نیچرل سی بات تھی کہ بنی اسرائیل وہی کام کرتے جو وہ صدیوں سے کرتے آ رہے تھے. بالکل ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو ہمارے آبا و اجداد صدیوں سے کرتے آ رہے تھے. ہماری سوچ بھی وہی ہے جو ہماری پچھلی جنریشن کی سوچ تھی. ہم بھی انہی رسموں کی جکڑ بندیوں کا شکار ہیں جس میں وہ تھے. سب کچھ کیسے ختم؟ تعلیم کے ذریعے. نہ کرے، مسائل حل نہیں ہوا کرتے. آپ نے کیا سوچا کسی کی خدمت کرنے کے لیے، کسی کو آگے کچھ دینے کے لیے؟ اگر ہم جیسے لوگ جن کا کچھ شعور بیدار بھی ہو چکا وہی اس کام کو اپنے لیے بوجھ سمجھیں، تو جب تک ہماری سوچ کام مجھے نہ کرنا پڑے دوسرا کوئی کر لے، کام نہیں ہو سکتا. آپ میں سے ہر شخص سوچے، جو قابلیت اللہ نے مجھے دی میں اس کا کیا استعمال کر رہی ہوں؟ چند لوگ کتنا کچھ اور کیا کیا کریں گے؟ عموماً ہم یہ سوچتے ہیں کہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے، فلاں کو یہ کرنا چاہیے، فلاں کو یہ کرنا چاہیے. ہر شخص صرف مشورے دے رہا ہے. ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو کس بہتر کہاں استعمال کر سکتا ہے. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِ جَسَدًا. کس قدر ظاہریت پرست تھی، یعنی ہر ڈگڈگی بجانے والے پیچھے چل پڑتی تھی، یعنی ہر چمک چیز کی حقیقت تک نہ پہنچنے والی بات کی طے والی. اب جس قوم کے پاس تعلیم اور تربیت نہیں ہوتی، جن کی کوئی گہری سوچ نہیں ہوتی، وہ صرف اتنی بات سے ہی مروب ہو جاتے ہیں کہ ایک سونے کے بچھڑے سے آواز نکل رہی، وہ اسی میں کھو جاتے ہیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کی نگاہوں میں وسعت نہیں ہوتی، جن کی نگاہوں میں کائنات سمائی نہیں ہوتی، جہاں ہزاروں گائیں بول رہی ہیں جیتی جاگتی، اس کے بنانے والے کی کوئی بھی قابلیت ان کو نظر نہیں آتی، اور ایک سامری کا بچھڑا بول پڑتا ہے تو وہ ان کا خدا بن جاتا ہے، تو یہ کتنی چھوٹی عقل کی بات ہے نا. تو یہی ذہنی غلامی ہوتی. ذہنی غلامی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ عقل ماری جاتی، ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، سوچ لمیٹڈ ہو جاتی، سطحی ہو جاتی. اللہ تعالیٰ ان کی سوچ بیدار کرتے. الم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا. کیا وہ نہیں جانتے کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا اور ان کو راہ نہیں دکھاتا؟ اتخذوہ وکانوا ظالمین. انہوں نے اس کو بنا لیا. یہ ایکسپریشن پیچھے بھی گزر چکا نا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں اس کو معبود کا لفظ دیتے. انہوں نے اس کو بنا لیا، انہوں نے بچھڑا بنا لیا. کیا بنا لیا؟ یہ خود ہی سمجھ جاؤ، یعنی معبود بنا لیا. یہ تو فطرت میں ہے نا کہ انسان کو کسی نہ کسی کو تو الہ بنانا ہے. جب اصل الہ نگاہوں سے اوجھل ہو تو پھر بہت سے الہ نظر آنے لگتے ہیں، پھر ہر چمکتی چیز کے پیچھے انسان دوڑ پڑتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جب انہیں احساس دلایا گیا تو سمجھ بھی آ گئی ان کو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اندر تو خیر تھی لیکن غلامی نے خوب بدل دی تھی، عقل کا استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کردار سامنے آتا ہے کہ واپس آتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ 40 دن تک ایک شخص پہاڑ کی چوٹی پر ہو، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو چکا ہو، کتاب اس کے ہاتھ میں ہو، نیچر کا وہ مشاہدہ کر رہا ہو، مکمل یکسوئی میں ہو، تو اس کی روحانی اور ایمانی کیفیت کس لیول پر ہوگی؟ اور وہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ واپس جا کے اب میں یہ سب کچھ دوں گا؟ آگے آئے تو ماحول ہی بدلا ہوا ہے، حالات ہی کچھ اور ہو چکے. موسیٰ علیہ السلام کے کردار میں آپ دیکھیے کہ ناراض ضرور ہوتے ہیں لیکن اصلاح چاہتے ہیں،
پیچھے

0: نہیں پلٹتے کہ اچھا میں تو واپس پہاڑ پہ ہی جا رہا ہوں، بلکہ اپنے بھائی پہ سخت ناراض ہوتے ہیں. حالانکہ بھائی عمر میں بڑا ہے، لیکن دین کے معاملے میں، ذمہ داری کے معاملے میں شدید مؤاخذہ کرتے ہیں کہ دینی معاملات میں جن لوگوں کو ذمہ دار بنایا جائے اہم ہوتی، یہ معمولی بات نہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں ان والے اپنے دلوں جو ہی پوزیشن کلیئر کرتے ہیں فوراً اس کو مان لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین. ان چار باتوں میں وہ اپنا موقف واضح کر دیتے ہیں. کون؟ ہارون علیہ السلام. وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ جو کچھ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ میں نے اپنی ڈیوٹی میں کوئی کمی کی، میں نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کی. اور موسیٰ علیہ السلام ان کی اس ایکسپلینیشن کو قبول کرتے ہیں اور فوراً ہی دعا مانگتے ہیں. یہ ہے رازگی. ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے اگر کوئی غلط فہمی ہو جائے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسرے قبول ہی نہیں کرتے کہ میں تو مان ہی نہیں سکتا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ بھی جھوٹ ہے. اور پھر یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا دل میں رکھ لیتے ہیں کہ دوسرے کے لیے دعا کہاں سے ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: بہجو شہر بہجو گھر سکر.
2: یہ پروگرام الہدا انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا. پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ کیجیے، الہدا انٹرنیشنل 41 DMM دولہ روڈ کراچی، 42134.
3: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ کریم، اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی، بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم ان جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایو نیشنل پاکستان.
1: اپنا شہر اپنا گھر، مٹیاری مٹیاری کی آواز،
4: جی ایف ایم 91.6.

0: دشمن رہے نہ ایک شہ مشرقین کا
1: دشمن ایک شہ مشرقین کا
0: اس دن غلام سوگ اتارے حسین

ਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਮੰਜਮੰਦ ਅਸਾਸਾ ਬਹਾਲ ਇਰਾਨੀ ਪਰ ਰਹੀ ਖਾਤਿਰ ਤਰਜਮਾਨ ਇਸਮਾਇਲ ਵਾਕਾਈ ਚੋਤ ਮਫਾਮਦੀ ਅਦਾ ਸ਼ਸਤਰਾ ਕਿਰਨ ਲਾਏ ਟਿਕਲ ਪਾਸਨ ਕਾਂ ਸਦਰ ਦੀ ਸਾਰਾ ਥੀ ਰਹੀ ਆਲਮ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਮ ਤਰੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੁੰਜੀ ਘਰਵਾਰੀ ਐ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਆਹੇ ਸੱਚ ਇਹੋ ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਯਲ ਟਿਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮੇਂ ਜੇਤਰੋ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਂ ਰਾਬਤੋ ਰਹੋ ਏਤਰੋ ਕੈਂ ਬੇ ਸਾਂ ਰਾਬਤੋ ਐ ਗਾਲ ਬੋਲ ਨਾਹੇ ਥੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਸ਼ਕਤਕਾਰ ਪਰ ایران کے بیہر دھمکی ڈونلڈ ٹرمپ چوائے ایران کے لبنان میں پنجے پراکسیز کے دکھائیوں پیدا کرنے کا بنا دیر روکن گرجے ایران یہ نہ کہو تو کھینس گزرل ہفتے جی ہاں بیہر پوری طاقت سے نشانوں بڑھائی دا گھاروں میں پولیس اہلکارن کی شہادت میں مل سکھ ڈوہاری مبینہ مقابلے میں ماجی پہ گھارے تھانے جہد باپلا روڈ تے پولیس اور ڈوہارن میں مبینہ مقابلہ تھی پی فائرنگ کی ڈیبٹ میں ایک ہتھیار بند مارجی پی ٹے فرار تھی ویا پولیس موجب مارجی پی پولیس اہلکارن کی شہادت میں ملس ہو تر سنپ اوستا محمد واسی حضور بخش ابڑو طور تھی ہے مقابلے میں مارجی پل ڈوہاری لاش ہیلتھ سینٹر گھارو منتقل کیا وی فرار تھی ویل ڈوہارن کی گرفتاری لائے پجاری شہید پولیس اہلکار اکبر مری مجید مری ٹنڈو الیار میں سرکاری اعزاز سے جنازے نماز بعد مڑ مٹی ماؤ حوالے کر قلم لگائن دوران کرن لگن سب پودن جو انگ ودی اٹھ

0: انسان کی امید
1: رہے تھے جی اے ایف ایم کے ٹی این نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے, سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
3: جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91, سندھ جو آواز بدلتا رہو.

عقیدتوں کے گوہر رولنا بھی آتا ہے، عقیدتوں کے گوہر رولنا بھی آتا ہے، در نجات مجھے کھولنا بھی آتا ہے، بتا دیا علی اصغر نے آ کے مختل میں، میں بے زبان ہوں

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: हक सच जो आवाज की
1: This time check is brought to you by
2: Al Habib current plus account Raftar bhi Bank Al Habib Rishta bharose ka
3: Ab aap sunenge GAFM network par KTN news
4: نائب صدر جے ڈی ویلنس سے آواز دنیا میں پاکستان اشارات ہی رہی ہے وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل آصم منیر بہترین کم کیا مجھے زندگی میں با اہم ترین شخصیتوں ایک پاکستانی ہے بھی بھارتی ہے بھارتی شخصیت مجھے گھر واری ہے پاکستانی شخصیت فیلڈ مارشل آصم منیر ہے سچی ہوا ہے تو گزر ٹرن مہینوں میں جترو فیلڈ مارشل آصم منیر سے رابطہ رہو ایترو کھین بے سے رابطہ گال بول نہ تھی آصم منیر بنا ایک عظیم سپاہ سے ماہر سفارتکار پن ثابت کیا ہے

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف GFM 88 نیٹورک تے
1: اجرک کے رنگوں سے رنگی
2: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی
1: سندھ کے دل سے نکلی آواز
2: GFM 88 نیٹورک سندھ کی آواز

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: برطانوی وزیر اعظم کے سامر عہدے تا مستعفی ٹین آؤنس تے میڈیا سے گالائیے کہ سامر مستعفی تھن جو اعلان کیا کہ سامر چھو تو ان ملکی معیشت کے بن سالن دوران مضبوط کیا پارٹی کی فائش تھی ادھر جو روڈ میپ منظور لبنان جگبن کی تمل درامد کے لیے ڈی کنفلیکشن سیل ٹھائن تے اتفاق امریکہ ایران وچ میں اسلام آباد مفاہمتی یاداشت نامے تحت گالن جو سلسلہ جاری رکھنے جو فیصلو نگرانی کے لیے اعلی سطحی کمیٹی کے قیام تے اتفاق سوئٹزرلینڈ میں تھل ایران امریکہ گالن جو گدل پدنامو جاری آبنائے ہربوز بے جہاز یچمن بحال رکھن غلط فہمی کا بچنے کے لیے ہاٹ لائن بھی قائم ایٹمی پروگرام پابندی نے تکرار کے حل کے لیے دھار دھار ورکنگ گروپس قائم پرے کھاتے چاہے تو ڈی کنفلیکشن سیل میں لبنان اور سالس ملک شامل ہوں ٹیکنیکل سطح سے گال جاری رہی سوئٹزرلینڈ بھی روڈ میپ سے اتفاق کے سٹھو سوڑ قرار دے چاہے تو روڈ میپ ٹیکنیکل سطح سے گال سازگار ماحول فراہم کر ایرانی صدر مسعود پزیشکیان کے سبھانے پاکستان کے دورے سے اچھنے کا امکان سفارتی ذریعے موجب ایرانی صدر پاکستان کے مختصر دورے سے سبھانے اسلام آباد پہنچے مسعود پزیشکیان پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت سے ملاقات کر پاکستان کا صورتحال میں مثبت کردار سے تھوڑا بھی منی گو ایران کی ناکابندی ختم کرے کچھ منجمد اثاثہ بحال کیا ویا پاکستان اور قطر کی ٹیاکری میں لبنان جنگ کے خاتمے کے لیے بھی اہم اگبھرائی تھی ہے ایرانی پرے وزیر عباس عراقی چاہے تو تیل پیٹرو کیمیکل کی برامد تا بھی پابندی ہٹائی ویو ایران کی نئے سے تعمیر ترقی جو نو منصوبہ بھی شروع کیا ویو ہے امریکی صدر جی ایران کے بیئر دھمکی لبنان میں ایرانی پراکسیز کے چھکتان ودھائن کا روکنے جو مطالبہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہے تو ایران صدر گال نہ منی تو کھیس بیئر نشانہ بڑھائے ویو آبنائے ہرمز سے ٹول ٹیکس امریکہ کے وٹن گھرجے آبنائے ہرمز جو کنٹرول امریکہ پان وٹ بھی رکھی سکے تو آبنائے ہرمز تیاری کی علامت ہے آبنائے ہرمز بابت حتمی فیصلہ تہران کند ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی بابت صلاحکار ابراہیم عزیزی ٹرمپ کے مخاطب تھے چاہے تو دھمکیوں ڈیندا آسان کاروائی کرا آپ آبنا ہرمز اواں جو جوا خانو نہ نئی جدید دور کے سامونڈی دھاڑے جو علاقہ ہے آبنا ہرمز بابت فیصلے جو اختیار ایرانی عوام سندس بہادر فوج وٹ ہے بو کیر بھی نتو کرے سکے کاروا رائے وے من پسند آپاشی کھاتے ارسا کے متبادل پلان نہ جوڑ صوبے میں پانی جو سمور
2: جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز ودندا رہو

جب رسول اللہ کو جنگ احد میں تمام اصحاب چھوڑ کے بھاگ گئے تو مولا علی علیہ السلام ہاتھوں میں ذوالفقار لے کے رسول اللہ کی حفاظت فرما رہے تھے. تمام کفار کو فی النار کرتے ہیں, ادھر کے سپاہی ادھر اور ادھر کے سپاہی ادھر بھاگنے لگے. اتنے میں جبریل امین آسمان سے صدا دیتے ہیں, شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار.

جب رسول اللہ نے اعلان نے میدان تک آ گئے تو صرف 313 لوگ ہی آپ کی نصرت کے لیے کھڑے رہے. قرآن کو دل نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہے. طرف سے شور برپا ہو گیا اور تمام کفار بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اور مولا علی اسلام کا علم بلند کر کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.

के हो तो आवाज भी सिंपी है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंपी आवाज।

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: شاہ لطیف کاسٹ
2: ران سندھ کی ایک اور پہچان
1: جی ایف ایم نیٹ ورک
2: سندھ کی آواز

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

ایرانی صدر مسعود پزیشکیان جی سبھانے پاکستان کے دورے اچن کا امکان سفارتی ذریعے موجب ایرانی صدر پاکستان کے مختصر دورے تے سبھانے اسلام آباد پہنچ مسعود پزیشکیان پاکستان کی سیاسی عسکری قائد سے ملاقات کر پاکستان کے صورتحال میں مثبت کردار سے سورا بھی منی دو امریکہ اور ایران وچ میں حتمی معاہدے کے لیے سبسڈی جو روڈ میپ منظور لبنان میں جنگ بندی تے عمل درآمد کے لیے ڈی کنفلیکشن سیل ٹھائن تے اتفاق امریکہ اور ایران

برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر عہدے تاں مستعفی ٹین آن اسٹریٹ تے میڈیا سان ڳالھائيندي کیئر سٹارمر مستعفی ٿيڻ جو اعلان ڪيو. کیئر سٹارمر چيو ته هن ملڪي معيشت کي ٻن سالن دوران مضبوط ڪيو. پارٽي جي خواهش تي عهدو ڇڏي رهيو آهيان. ايندڙ وزير اعظم سان ڀرپور سهڪار ڪندس. عرصہ میں سندھ جو نمائندو شفقت حسین وتھو بیمار ہونے سبب کان وار ہلائن کا لاچار. عرصہ سندھ کی غیر حاضری جو فائدہ وٹھندے من پسند فیصلہ کرنے لگی. آپاشی کھاتے عرصہ کے لیے متبادل پلان نہ جوڑ. صوبے میں پانی جو بحران سنگین تھی ویو. ذریعے موجب عرصہ سمور گجالن جا نوٹس ڈنا. سندھ میں کیر بھی اجلاس میں شریک نہ تھو. پانی کی سخت کھوٹ دوران عرصہ میں سندھ کی غیر موجودگی صوبے کے نقصان پہنچایا. عرصہ اجلاس میں سندھ جو آواز نہ ہوجن سبب پانی وچ بابت من پسند فیصلہ کیا ویا. سندھ اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں بھی کھوٹ جو داہوں. صوبائی سطح سے موٹر وے اتارٹی قائم کرنے کی بھی تجویز. سندھ میں بجٹ سے گالائیں صوبائی وزیر جام وکرام لانی کی سخت کھوٹ ہے. پنجاب میں چناب دریا سے ہی ہے. سندھ پن منصوبن سے مزاحمت کندی. وے موٹر وے اتارٹی قائم کرے سندھ کے روڈ سے کم کرے سکے تو. صوبائی وزیر ریاض شاہ شیرازی چھو تو صوبے میں پانی بحران سنگین تھی ویو ہے. فصل پوکھنے کے لیے پانی دنوں وے. فیاض بٹ چھو تو ملک کے گیس بجلی ڈیندڑ سندھ میں ہی گیس بجلی اڑل بھی ہے.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدھندا رہو
2: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
3: اسی خطے کی بنی ہے آواز
2: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
3: سندھ کی آواز

حاکم کا یہ حکم تھا کہ پانی بشر پیئیں، گھوڑے پیئیں، اونٹ پیئیں، اہل ہنر پیئیں، سب پیئیں، چرند و پرند پیئیں، منع تم نہ کیجو مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجو،

0: زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔
1: زہرا کا صبر چھن گیا، غیدر کا گھر لوٹا، افسوس کر بلا۔

0: ہنس گئے بچوں کا دکھ ہے سینے میں فکر حرم بھی ہے اور اس کے ساتھ نانا کی امت کا غم بھی ہے.
1: امام عالی مقام نے سجدے میں سر رکھ دیا تو سر رکھ کے کہا سبحان ربی العالی. مولا اگر حسین کی قربانی تیری بارگاہ میں منظور ہے تو نانا کی امت کو بخش دے.

0: نامے موجب اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نامے تحت گالن جو سلسلو جاری رکھن جو فیصلو نگرانی لائے اعلیٰ سطحی کمیٹی بھی قائم کی وئی ابنا حرمز میں جہازن جی اچ ونج بحال رکھن غلط فہمی کا بچن لائے ہاٹ لائن قائم ایٹمی پروگرام پابندین ای تکرارن جی حل لائے دھار دھار ورکنگ گروپس بھی قائم پردیہی کھاتے چھو آئے تو ڈی کنفلیکشن سیل میں لبنان آئے ٹریکری کندڑ ملک شامل ہوں دا سوئٹزرلینڈ روڈ میپ تے اتفاق کے سٹھو سمن کرا دی چھو وزیر اعظم شہباز شریف سوئٹزرلینڈ کے کامیاب دورے بعد واپس دے روانہ وزیر اعظم چھو تو الحمدللہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت تحت امریکہ ایران وچ میں تھل پہری اعلیٰ سطحی گڈجانے میں مثبت اگبرائی تھی ہے حتمی معاہدے لائے 60 ڈیئن جی روڈ میپ تے اتفاق تھو گالن دوران اعلیٰ سطحی کمیٹی تے بھی اتفاق تھو ہے جکا سیاسی نگرانی سے گڈ ٹیکنیکل گالن لائے رستو ہموار کر لی امریکی ای ایرانی قیادت کی تعمیری گالن تے سندن تھورائتا آئوں تاریخی عمل کے اگتے ودائن میں مدد کرن تے دوست ملکن جو بھی تھورائتو آیا خاص طور تے قطری قیادت جو تھورائتو آیا گالن کے کامیاب کرن والن فیلڈ مارشل جی کوششن تے بھی سندس تورو منیا تو فیلڈ مارشل جی کوششن ای عزم سبب اکبرائی کی ہے ایرانی وفد جی واک آؤٹ والی دھمکی باوجود گالن میں وڈی اکبرائی گزرل 24 کلاک سٹھا رہا لبنان میں امن رہو ہے ابنا حرمز بھی کھلل ہے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جو ہے عالمی توانائی ایجنسی جا انسپیکٹر ایران ویندا تہران سے تھل معاہدے کی نگرانی کندا اسرائیل جی دفاع والے حق کے تسلیم کیوں تھا پر لبنان جی خود مختاری جو بھی تحفظ چاہیں تھا ایرانی صدر مسعود پزیشکیان سبھانے پاکستان کے دورے سے اسلام آباد پہنچن سندس آجیا لائے اسلام آباد کے پاکستان ایران کے جھنڈن سے سنگاری ہو سفارتی ذریعے موجب ایرانی صدر مختصر دورے دوران پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت سے ملاقات کند پاکستان جا صورتحال میں مثبت کردار سے تھوڑا بھی منی ایرانی پردہی وزیر عباس راکچی چھو تو ایران کی ناکابندی ختم کرے کچھ منجمند اثاثہ جاری کیا ویا پاکستان قطر کی ٹریکڑی میں لبنان جنگ کے خاتمے لائے اہم اگبرائی کی ہے تیل کی برآمد تا پابندی ہٹائی ویو ایران کی نئے سر تعمیر ترقی جو نو منصوبہ بھی شروع کیا ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News.
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6
3: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधर रहो

0: کیمپ سبھانے پاکستان کے دورے سے اسلام آباد پہنچو سندس آج حال ہے اسلام آباد کے پاکستان ایران کے جھنڈن سے سنگارے ہو سفارتی ذریعے موجود ایرانی صدر مختصر دورے دوران پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت سے ملاقات کندو پاکستان جا صورتحال میں مثبت کردار سے تھوڑا بھی منگو
1: انجن پہ بات کرتے ہیں بے شرم لوگ
2: پنچ کر رہے ہیں
1: تو بات بلدیا سے کرتے تھے وہ صحیح تھی یا جو کل انہوں نے بکواس کی وہ ٹھیک تھی میں نے کوئی گالی نہیں بکی
2: اب اپنے الفاظ واپس لے نا آپ نے بے
1: شرم میں کون سا الفاظ واپس لے لوں
2: ٹھیک ہے
1: سر بے شرم
2: وہ کہے نا کہ میں واپس لے لیتا ہوں
3: معافی نہیں مانگیں گے ہم بات نہیں کریں گے اس کو معافی مانگنی چاہیے
4: ٹوٹل اسپیچ کو آپ ایکسپینس کروائیں
1: یہ میں نے کون سی بات کی پارلیمانی بات ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے برائڈ کریں ایم پی ایم ایک تھی ایم پی ایم ایک ہے اور ایم پی ایم ایک رہے گی
0: سندھ اسمبلی میں متحدہ ممبر فرحان انصاری کے ایم پی ایس کے بوری بند لاشن کی دھمکی جملن کی ڈے وٹ کا پوئے حکومتی اپوزیشن ممبرز ہتھیں پہنچی ویا گھر وزیر پارا متحدہ ممبرز کی دھمکیوں والے معاملے کی جانچ کرنے جو اعلان سندھ اسمبلی میں گالائیندے ایم کیو ایم ایم پی اے فرحان انصاری چھ رگو بوری بند لاشن جو ذکر کندا ہو کدیں بوری ڈھی اتو بوری ڈسی سکندو تھی بھی نہ سکندا گھر وزیر ضیال حسن جا ایم پی اے اڑ سدھی طرح ایوان کے بوری بند لاشن کی دھمکی یہ خطرناک گال ہے ماں جانچ جو حکم دئی رہا ہوں کمیٹی کی اواں سربراہی کرو اسپیکر اویس قادر شاہ ماں اجازت دیا تو اواں جانچ کرائے سکو تھا لفظ انتہائی غلط ہیں دھمکیوں والے معاملے تے حکومتی اپوزیشن ممبرز ہتھے پہنچی ویا ایک بے کے دکا اسلامی سندھ جو نمائندو شفقت حسین وتو بیمار ہونے سبب کاروبار ہلائن کا لاچار ارسا سندھ غیر حاضری جو فائدہ وٹھندے من پسند فیصلہ کرنے لگی اب پارشی کھاتے ارسا لائے متبادل پلان نہ جوڑو صوبے میں پانی جو بحران سنگین تھی ویو ذریعے موجب ارسا سمورین گڈجانی جو آر نوٹس ڈنا سندھ ماں کیر بھی اجلاسن میں شریک نہ تھو پانی کی سخت کوٹ دوران ارسا میں سندھ کی غیر موجودگی صوبے کے ودھیک نقصان پہنچایا ارسا اجلاس میں سندھ جو آواز نہ ہوجن سبب پانی وچ بابت من پسند فیصلہ کیا ویا پنکی کراچی جی ہوجائے یا لاہور جی قانون کا نہ بچندی کو ہیروئن جی کاروبار کرے یا ہیرن جو نہ پنکی بچندی نہ پن کو بچند قومی اسمبلی میں گالائیندے گھروں معاملن بابت مملکتی وزیر طلال چودھری چوتھا حکومت پاکستانی پاسپورٹ جی عزت دنیا میں ودھائی ہے سعودی عرب 5000 فقیر پاکستان موٹایا ہیں دبئی وارن کے بھی ساگیو مسئلہ ہے انگ اکھر ڈنا ویا ہیں دہشت گردی ختم کرے ہی ملکی معیشت بہتر کرے سکے تھی دنیا میں کتنے بھی سیاسی مخالفن کے سزاؤں نتھیوں ڈنوں ونن 25 ہفتن کا پی ٹی آئی بانی سے ملاقاتوں بند ہیں شاہ وزیر اعظم وٹ ملاقات جو اختیار نہ ہے پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں ہائی کلاسی کمیٹی میں نہ آیا عدالتی معاملے میں سندھ ہائی کورٹ سندھ پبلک سروس کمیشن کے گڈیل چٹابیٹی 2024 وارن امتحان جو سمورو ریکارڈ 30 جون تے طلب کرے ورتو آئی جی سن چاہو تا کیس کے قانون موجب ہلائے ونے عدالت پبلک سروس کمیشن کے کنٹرولر امتحان کے طلب نتی کرے سکے درخواست گزرو تا سندھ پبلک سروس کمیشن پینجے مفاد تحت قانون تھایا ہیں جسٹس نثار احمد غمبرو ریمارکس دنا تا جیس تائیں سزا نہ ملندی معاملہ ٹھیک نہ تھیندا

حاکم کا یہ حکم تھا کہ پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، اونٹ پئیں، اہل ہنر پئیں، سب پئیں، چرند و پرند پئیں، منع تم نہ کیجو مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجو،

0: امریکہ ایران وچ میں حتمی معاہدے لائے 60 ڈیئن جو روڈ میپ منظور. لبنان میں جنگ بندی تے عمل درآمد لائے ڈی کنفلکشن سیل ٹھائن تے اتفاق. بنی ملکن وچ میں حتمی معاہدے لائے 60 ڈیئن جو روڈ میپ منظور تھن بعد ٹیکنیکل سطح تے گالیوں جاری. بنی ملکن جا اعلی سطحی وفد گالن میں شامل. سوئٹزرلینڈ میں تھیل ایران امریکہ گالن جو گڈل پدرنامے موجب اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نامے تحت گالن جو سلسلو جاری رکھن جو فیصلو. نگرانی لائے اعلی سطحی کمیٹی بھی قائم کی وئی. آبنائے ہرمز میں جہازن جی اچ ونج بحال رکھن غلط فہمی کا بچن لائے ہاٹ لائن قائم. ایٹمی پروگرام پابندن تکرارن کے حل لائے دھار دھار ورکنگ گروپس بھی قائم. پردیہی کھاتے چھو آئے تھے ڈی کنفلکشن سیل میں لبنان ٹریاکڑی کندڑ ملک شامل ہوں. سوئٹزرلینڈ روڈ میپ تے اتفاق کے سٹھو سون کرا دی چھو.
1: تیل وکرے جی پابندی عارضی طور ہٹائے چھڈی. امریکی ناڑے کھاتے پارا ایران کے 60 ڈیئن لائے تیل وکرے یا خرید کرنے لائے لائسنس جاری. امریکی ناڑے کھاتے موجب ایران 21 اگست تائیں پیٹرول پیٹرو کیمیکل شیون وکرو کرے سکندو. تہران پیٹرولیم واری شیون امریکہ کے بھی وکرو کرے سکندو.
0: وزیر اعظم شہباز شریف سوئٹزرلینڈ کے کامیاب دورے بعد واپس لے روانہ. وزیر اعظم چھو ہے الحمدللہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت تحت امریکہ ایران وچ میں تھل پہنی اعلی سطحی گڈجانی میں مثبت اگواہی تھی ہے. حتمی معاہدے لائے 60 ڈیئن کی روڈ میپ تے اتفاق تھو. گالن دوران اعلی سطحی کمیٹی تے بھی اتفاق تھو ہے جکا سیاسی نگرانی سے گڈ ٹیکنیکل گالن لائے رستو ہموار کندی. امریکی ایرانی قیادت کی تعمیری گالن تے سدن تھرائے تو آیا. تاریخی عمل کے اگتے ودائن میں مدد کرنے تے دوست ملکن جو بھی تھرائے تو آیا. خاص طور تے اکتری قیادت جو بھی گالن کے کامیاب کرنے والن فیلڈ مارشل آصم منیر جی کوششن تے بھی سندس تھورو منا تو. فیلڈ مارشل جی کوشش اعظم سبب اگبھرائی تھی ہے. نائب وزیر اعظم گھرو وزیر جو بھی کردار ساراہ جو گرے ہو.
1: ایرانی صدر مسعود پزیشکیان پاکستان جا تھورا ونڈ لائے سبھانے اسلام آباد پہنچند. سندس اجیا لائے شہر کے پاکستان ایران کے جھنڈن سے سنگارے گو. پہلے ترجمان موجب ایرانی صدر ایک وفد سے گڈ اسلام آباد پہنچند. پاکستان کی سیاسی توڑی عسکری قیادت سے ملاقات کند. ملاقات دوران پاک ایران مترفن لاگاپن جو جائزہ ورتو ویند. ایرانی صدر موجودہ صورتحال میں مثبت کردار سے پاکستان جا تھورا مند.
0: ایرانی وفد جی واک آؤٹ والی دھمکی باوجود گالن میں وڈی اگبھرائی تھی. گزرل 24 کلاک سٹھا رہا آہن. لبنان میں امن رہو ہے. آبنائے ہرمز بھی کھلل ہے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جو ہے عالمی توانائی ایجنسی جا انسپیکٹر ایران ویندا تہران سے تھل معاہدے کی نگرانی کندا. اسرائیل کی دفاع والے حق کے تسلیم کیوں تھا پر لبنان کی خود مختاری جو بھی تحفظ چاہیوں تھا. گالن دوران امریکہ پارا طے کل 4 ہدف حاصل کیا ہے.
2: ایم جی ایل پہ بات کرتے ہیں بے شرم لوگ
3: پنچ کر رہے ہیں.
2: تو بات بلدیہ فیکٹری کے لیے پہلے کرتے تھے وہ صحیح تھی یا جو کل انہوں نے بکواس کی وہ ٹھیک تھی؟ میں نے کوئی گالی نہیں بکی.
3: اب اپنے الفاظ واپس لے لیں. آپ نے بے
2: شرم میں کون سا الفاظ واپس لے لوں؟
3: ٹھیک ہے
2: سر بے شرم
3: وہ کہے نا کہ میں واپس لے لیتا ہوں.
4: معافی نہیں مانگیں گے ہم بات نہیں کریں گے. اس کو معافی مانگنی چاہیے.
5: ٹوٹل اسپیچ کو آپ ایکسپنج کروائیں.
2: یہ میں نے کون سی بات کی؟ پارلیمانی بات ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. برائڈ کریں جو دل کرے. ایم پی ایم ایک تھی ایم پی ایم ایک ہے اور ایم پی ایم ایک رہے گی.
5: بوری بند لاشوں کی ایک انڈائریکٹ دھمکی پورے ایوان کو دی گئی ہے تو اس پر میں انکوائری کا آرڈر کر رہا ہوں.
1: سندھ اسمبلی میں متحدہ ممبر فرحان انصاری جے ایم پی ایس کے بوری بند لاشن کی دھمکی جملن کی ڈے وٹ کا پوئے حکومتی اپوزیشن ممبرس ہتھیں پہنچی ویا.

0: متحدہ ممبر جی دھمکین والے معاملے کی جانچ کرنے جو اعلان سندھ اسمبلی میں گلائیندے ایم پی اے فرحان انصاری چھو ترگو بوری بند آشن جو ذکر کندا ہو کدے بوری ڈٹھی اتھو چھا بوری ڈسی سکندا ہو اواں بوری صحیح بھی نہ سکندا کرو وزیر زیال حسن انجار چھو تا ایم پی اے اڑ سدی طرح ایوان کے بوری بند لاشن جی دھمکی دینی ہے یہ خطرناک گال ہے ماں جانچ جو حکم دئی رہی آیاں کمیٹی جی اواں سربراہی کیو اسپیکر اویس قادر شاہ چھو تا ماں اجازت دیا تو اواں جانچ کرائے سکو تھا لفظ انتہائی غلط آہن دھمکین والے معاملے تے حکومتی اپوزیشن ممبر ستے پہنچی ویا ایک بے کے دکا
1: پنکی کراچی جی ہوجے یا لاہور جی قانون کا نہ بچندی کو ہیروئن جی کاروبار کرے یا ہیرن جو نہ پنکی بچندی نہ کو پنکو بچندو قومی اسمبلی میں گالائندے گھرو معاملن بابت مملکتی وزیر طلعت چودھری جو چون ہو حکومت پاکستانی پاسپورٹ جی عزت دنیا میں ودھائی ہے سعودی عرب 5000 فقیر پاکستان موٹایا آہن دبئی والن کے بھی ساگی ہوئی مسلو آہے انگ اکھر ڈنا ویا آہن دہشت گردی ختم کرے ملکی معیشت بہتر کرے سمجھی تھی

0: دنیا میں کتنے بھی سیاسی مخالفن کے سزاؤں نتھی ڈنوں ونن 25 ہفتن کا پی ٹی آئی بانی سے ملاقاتوں بند آئن چاہ وزیر اعظم وٹ ملاقات جو اختیار نہ ہے. پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر جو قومی اسمبلی میں خطاب. قانون وارے وزیر سینیٹر اعظم نذیر دارڑ جواب ڈیندے چھو تو آئین جے جی گال تھا کہو ہائی کورٹ جے ججز جی مقرری لائے آیا سی پر اوا کمیٹی میں نہ آیا. عدالتی معاملے میں حکومت کچھ نتھی کرے سکے اوا کے اعلی عدلیہ میں پنجن گھرجے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر KTN نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے, سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
3: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6, سندھ جو آواز. بدندا رہو.
4: ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے, حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی, وہ خود مشکل کشا اور تھے مشکل کشا والے.

حاکم کا یہ حکم تھا کہ پانی بشر پیئیں، گھوڑے پیئیں، اونٹ پیئیں، اہل ہنر پیئیں، سب پیئیں، چرند و پرند پیئیں، منع تم نہ کیجو مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجو.

0: زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔
1: زہرا کا صبر چھن گیا، در کا گھر لوٹا، افسوس

0: ناز ہے بچوں کا دکھ ہے سینے میں فکر حرم بھی ہے اور اس کے ساتھ نانا کی امت کا غم بھی ہے.
1: امام عالی مقام نے سجدے میں سر رکھ دیا تو سر رکھ کے کہا سبحان ربی العالی. مولا اگر حسین کی قربانی تیری بارگاہ میں منظور ہے تو نانا کی امت کو بخش دے.

0: عدالت پاکستان جا تھوڑا منی تو
1: ایرانی افواج کے واک آؤٹ والے دھمکی باوجود گالین میں وڈی اکبر آئی تھی گزر 24 کلاک سٹھا رہا ہے لبنان میں اپنا ہر مسئلہ کھلے والا ہے امریکی نائب صدر جیڈی وینس چھو ہے تو ارجنسی جا انسپیکٹر ایران تہران سان تھل واعدے کی نگرانی کرا اسرائیل کے دفاع والے حق کے تسلیم کروں تھا پر لبنان کی خود مختاری جو بھی تحفظ چاہوں تھا گالین دوران امریکہ کیا ہے
2: ایمجیل میں بات کرتے ہیں فیکٹری کے لیے پہلے کرتے تھے وہ صحیح تھی یا جو کل انہوں نے بکواس کی وہ ٹھیک
3: ٹھیک ہے
2: سر بے شرم